0: Malta's number one hit music station.
1: The Bay Weekend. The Weekend. Let's go!
2: Narit nejri ġej, jinnu inti nerġaw nitkellmu għal-program ieħor ta' homegrown fejmi għaj ser ikolli artist fenomenali, Matthew James. Ser ikun jgħata hawnhekk waqt homegrown fejmi għaw, ser nitkellmu fuq l-aħħar single li ħareġ, il-pjanijiet li għandu għal-kumplament ta' din is-sena u iktar affarijiet li probabbilment inti ma kontx taf dwaru.
0: Homegrown with Jake.
1: And Firetech before it happens.
0: Monday nights from 7 on 897 Bay.

0: mort il-bahar għall-ewwel darba u serquli l-flip-flop.
1: Jew tad-dettakki jien ukoll da?
0: Normali u b'sens.
1: L-ewwel qed iċċekkjajt marketplace jekk qiegħed hemmhekk xi ħaġa.
0: Xiela ħares tefgħu marketplace biċċa flip-flop roża.
1: Biċċa flip-flop ismani, flip-flop ta' kejl baldakkino, social media influencer. Ismani.
2: With Satariano, Coca-Cola, and Twisties. Weekdays.

drop dead. Olivia Rodrigo dhe ka drop dead. Gjema lohra konfirmajnia fë nëmru e tana a Lowell Gjema. Base Top 40 Contender. Për rëthej e prinit kërmu da që ju Cold War Down, jek Olivia Rodrigo i sërtamel total ta Gjema Tejfil uqata be drop dead. Jo in kella jista i kunu kolli se rikon në nëmru i HD të fim dil Gjema lohra ka nafna qali e fit qarta na u kolli u pali se dhin jorgju hafna rilisis gjodda. Per esempio Calvin Harris Jazzy Satisfied li sërt kuhada me likbar suqesja dhe një sajf i gjveri jista i kulli sërtit lafin nëmru i het aparte minek Another 54 Ultra Talk to you, dikri l-ġumar uħla ħallajni għafin numru 12 u koll sejra vera ta' jieb għal dan il-sajf u situazzjoni simili u koll għal Sienna Spyro Material Lover li dikri għat għadam il-soundtrack uffiċjali minn Devil Wears Prada 2. Iġveri jistaj kulli bisaħt dak il-film Sienna Spyro ser titla u koll fin numru 1. Inti jibda bat li daqxej fuq WhatsApp min skontok għandu jamela fin numru 1. Pero għalissa, ser nibdow buħda mil-kbarra lix qabel nibdow noddu l-laqwa 40 tana wasajin għall-Lowell Future Hit din ser tkun enormi mil-ġimad diela. Tirritorna Taylor Swift mis-soundtrack uffiċjali ta' Toy Story 5 I Knew It, I Knew You.

Deċidu li għamlu remake ta' din u verramente t-instama tal-ġen. Għamman xkallmu għara li Fatboy Slim u The Rolling Stones. Dik għad Satisfaction Skank nkoblu ngawdu l-aħħar ftit tal-weekend. Qabel nerġgħu nirritwarnaw lura r-rutina ta' xogħol l-aħħar ftit ġrani ta' skola għal ħafna studenti. Qed ngħid naqra lik ukoll. Imma qoblu tani rifuq ma' dan xabuzi.

Erbalis Feral, din il-ġima, eċirin, dika Sapphire, kif saru d-dax, neqsin kwart, palissa, jenu inti d-noddu l-aqwar bajn tana din il-ġima biex niskopru jek Olivier Rodrigo, drop dead di jisser tamel total ta' ġima tej fin numru jħed tana, kollu s-sassijat u l-ofsinar tibżax niskopru da' xej ser jġri eżat. Pero għabel xej, koblu għaddej ma' din, Taylor Swift. Number

Disa l-isfel għal-din il-ġumma b-baqat n-istama tal-ġenu fil-verita eka sajf iktar nemmen id-din. Serjina xħadir ġetit l-fuq eka liġvera n-immaġina fil-parties, clubs li serju konna ovvijament għal-dan il-sajf dawk l-events kolla tinżel qasel. Pero fimni fl-istessir gobrizzjoni wahda enormi u kol f'dak li għandu xi qasam ma' dance tracks ġifieri jista' jkun disparixxi wkoll miċ-ċartana ma nkunux nafu minn ġimgħa l-oħra. Sony Fodera, DOD u Poppy Bascom, The Cat, Think About Us fejn li Seven Bay u qed insemmu dance tracks fimni dilli jmiss ilha xhur sħaħ tiddomina u matrixa qala minn hawnhekk. Il-verità dan għandu iktar minn waħda li qegħdin jiddominaw fiċ-charts tagħna wkoll. Calvin Harris, Clementine Douglas, Blessings tinżel għan numru 31.

Tam ila fin numrus batax ta' na' din il-ġimma Madonna u anki Sabrina Carpenter ka' Bring Your Love fejna li jisam beg saru kważi l-offsinar u dilli jmiss wara dan ix-xhur kollha mhux tal-li qed tinżel isfel tal-li reġgħet titla' l fuq u pjuttost pożizzjoni verament tajba fiċ-charts tagħna. Ray tam ila fin numru 16 fuq bej.

Xilu miqwa dinja u għadar fuq din il-ġimgħatej minn pala u anki Jenny the Cat Dracula. Fajdna li sembeg saru kważi n-nofsija forsi għatondu għajn tijal xil-lanċ tajjeb jow nkella dak kif tlajt mill-bahar ukoll jow nkella dak sejjer ukoll ifhimni. L-arħin ta' xemsa so għajka dak sejjer palissa kwa minnek nervi ta' naqra jow niprofa mmur wara l-erba. Isma komlu għaddejn pero bin-numru 9 Harry Styles jagħmel hemm fuq dan American Girls.

Numru 7 din il-ġimgħa Bruno Mars, The Cat, I Just Might li wkoll huwa former number 1 tagħna l-waqt based of 40. Tinsiex fadalek ħar ftit ċans biex inti tifvota wkoll fuq Instagram il-min titara fin-numru 1 għal din il-ġimgħa jekk taħsibx li Olivia Rodrigo Drop Dead għandix tagħmel total ta' ġimgħa tgħid fin-numru 1 jew inkella wara ġimgħa waħda biss jista' jkun li ser ikollna wkoll numru 1 ġdid tal-issomber jgħad fiċ-ċans Palm Record li jitla fil-quċċata wkoll. Issa naraw da xej ser jiġri, però qabel ma nkomplu għaddejjin ukoll bl-aqwa fost l-aqwa li għandna għal din il-ġimgħa wasal ħin l-aħħar future hit li għandna għal din il-ġimgħa. Terġi tirritorna b'waħda ġdida u verament titġobna hawnhekk. Kan insab ċert li l-ġimgħa d-dieħla ser tkun qiegħda mal-aqwa 40. Gracie Abrams, hit the wall.

Dak kien iċ-ċirin flimkien ma' Khaled Beautiful People fuq id-7 Bay għal-ħadd wara l-offsinar. Kif aħna jiena qed inħossni ġa kważi għamilt ħafna mill-ġurnata għalkemm wasalna f'nofs il-ġurnata għax ma nafx kif illum hom ċorta fil-ħamsa l-lavolja kelli pjan illi nibqa' rieqda ma naħseb jew jidra l-ġisem jew ma nafx imma thankful jew mbagħad inħossni kuntenta dan hom kbin għax l-estejt ħafna affarijiet li kellu fuq moħħi. Xi speċjali affarijiet tad-dar imma meta tkun mara tad-dar ikunu fuq moħħok dawn l-affarijiet so jekk inti bħali suppost tifhimni jekk taqla l-ożor, tagħmel il-ħwejjeġ u dawn l-affarijiet insomma ħalli għada xi tibda ġimgħa ġdida tibda fin-nadif ngħidlu jiena. Ħseb hawn ħafna Maltin iffissati fuq l-indafa bħali, jiena waħda minnhom. Ħankompli għalli missandi lil Zara.

Kienet Kylie Minogue Light Up Fuq 97 bi għal-ħatwara nofsinhar Chanel hawn hekk imnu pjaċir ngħid il-ġdida ta' Kylie Minogue ħa ġdin ġdida fuq il-playlist tagħna waħda mill-aħħar diski li ħarġet Kylie Minogue din kantanta Awstraljana li jgħidula kienu fl-aħħar tal-80s Pop of Princess of Pop, skużani bil-maqlubku għana jgħidilek. ċaġa sabiħa naħseb jiena li l-artista ta' dil-età, kantanta ta' dil-età, għadha toħroġ id-diski tsallu mill-ġurnata, ġifieri kważi kważi tista' tgħid saret famuża din 40 sena ilu u 2026 għandha diska ġdida. Wow, ma naħsibx li xi ħaġa komuni ħafna din li tiġri. Għankompli ma' Sean Paul jien get busy fuq bejja l-ħadd.

Drop Dead sa Olivio Rodrigo għal-ħat wara l-offsenar Chanella unek fuq 97B. Allura, xinu mal-pjaniet tijak għal-kumplament tal-ġurnata? Jina uġi għala uwek ek lej Sanġiljan rajt ħafna turisti unka mal-tin imsomma libsin bil-ħuħiex tal-baharek kullħat sejra l-bahar uħanajlek ħajruni mna l-edha fl-air-kondiċena unek għax sħana li jemmen barra hija tremenda imma biħsibni immur sal-bahar kif nlestimina għax Vera ħajruni. Għandek xi pjanijiet għallum jew inti jew forsi se jiġi naqra baħar ibgħat li messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897 sa dattant ħankompli Mariana Grande jien fuq bej.

Gone Gone ta' Teddy Swims u David Guetta fuq 97 bi għal-ħadd wara l-offsinar. Xanella hawnhekk kienha jimpressjonani dan ir-raġel kemm jibqa' jagħmel kollaborazzjonijiet waħda wara l-oħra ma' artisti kbar DJ li kważi għandu 50 sena, ma' mhux kważi għandu 50 sena u għadu għaddej. Mhux talli għadu għaddej, talli għadu joħroġ id-diski ġodda u apparti minn hekk għadu jkun kull sajf dejjem Ibiza u biex DJ tkun dejjem ikollok residency jgħidula Ibiza, I mean xi ħaġa li kull DJ żgur mhux forsi jaħdem għaliha. U dan ir-raġel għadu għaddej u għadu jkun kull sajf hemmhekk. Wow, kelli bżonn ta' 50 sena nkun għadni hekk bħalu jiena. Għaddejja gazdawn. Ħankompli ma' Luis Capaldi stejl

Satisfy ta' Calvin Harris u Jazzy fu 97 bej Chanel la unek għal-ħat wara l-ofsinar. U jena nishti unfakrek illi għada ija World Oceans Day, ek, ġurnata importantissima biex insalvaw il-bahar ta' madwarna, ek. Ija ġurnata fejn iċċelebraw ek, il-xaħġa vera vera sabiħa li hija l-bahar u l-kreaturi ta' ġu l-bahar, so, anke iktar biċċa plastik malar ċi botil jew xi pakketta xaħġa ma tkun xarmejdu inti u tara ħmarat iġbru. U tfaw fil-daz minax jista jkun li kaxkru l-baharu jekk il-frik jen jiklu l-plastik minħaj kun jiklu l-jellyfish so aħna ħankun għatnomu f-bahar mimli jiktar bram so jekk taraħħa minn dik il-perspettiva u kolli tik il-kuraġġ biex forsi jekk taraħ xi plastik li mhux suppostijat mal-art tiġbru jekk kulħadd jagħmel il-parti tiegħu nipprovaw insalvaw din id-dinja jekk il-baħar li tant sabiħ li tant inħobbu aħna li ngħixu do gżira li tant huwa għażiża lina l-baħar ngħid għalija insomma jiena nħobbu immens il-baħar. So ejja nsalvaw flimkien. U għadha niċċelebraw World Oceans Day. Jekk tiġi tifollow jiena fuq is-socials wara daqsxejn kif ħakun involuti f'din il-ġurnata aħna ta' bej. Jiena ħankompli ma' Dominic Fike, White Keys for me.

0: Jaff tiftakana din it-throwback ta' TLC, jina kienet toġobni immens u għadni sissa nafablament, ġiviri kimna l-lakem fil-majk għax inkanta maħħa kont edha. Dik kienet Waterfalls fu 897 Bay, għal dal waqt nerġaw nħarsu ħarsa lejn it-temp kif ikdoqqu it-tlieta u mbagħad inkomplu ma' Somber u anki Olivia Dean fuq Bay għal dal waqt.
1: Turn it up all weekend.

B u Kills Got Your Money fuq 97 Bay Chanel hawnhekk għal ħadd wara l-offsinar u nfakrek illi jekk inti fan ta' Throwbacks, illejla jkollna satej sħaħ iddedikati għal Throwbacks u kif qed infakrek ukoll nixtieq infakrek illi għada ħan illonċjaw il-kompetizzjoni l-ġdida li għandna biex inti u xi ħadd minn sħabek tmorru Monza l-Italja taraw il-Grand Prix kompletament b'xej. Iktar dettalji għada fil-ħodu waqt il-Bay Breakfast ma' Jamie Terrin O'Wayne, so make sure li tkun qed tisma' ħankoplu ma' Miles

U speċjalment għal dawk l-istudenti li issa bdew is-sajf wara l-eżamijiet u low-levels li kellhom min jaf kemm qegħdin jaraw TikTok u min jaf kemm qegħdin jismawha din id-diska. Dermot Kennedy, Turnstile, għal matul il-weekend fuq bej. U bdejna nitkellmu naqra fuq l-istudenti li kellhom low-levels u l-eżamijiet, imma ovvjament xorta jridu jaħsbu naqra fuq se jagħmlu wara s-sajf l-imskola, se tagħżel u suġġetti u hekk. Imma speċjalment jekk għadek student u għadek ma tafx fejn sejjer, kemm ifakrek li fit-12 ta' Ġunju il-ħajr se jkollhom open day għal kulħadd. Imma speċjalment għal dawk l-istudenti li qegħdin jitħajru imorru hemm u forsi għadhom mhux xerti fejn imorru wkoll. Għall-aktar dettalji ċekkja naqra l-website tagħna fuq bay.com.

Wadda li reċentament sirna nafu li ħadd toħroġ diska ġdida sa fil-film il-ġdid ta' Toy Story 5, Taylor Swift, tifidu f'filja għal matul il-weekend u l-bira kien l-anniversarju ta' minn missieri. U ħabba din jiena vera ndunajt kemm jiena ħażina biex insajjar u nagħmel cakes u hekk insomma. Jiena vera xtaqt nagħmilhom cake għall-anniversarju ta' malajru, insomma dak il-ħin hija ngħidu kien jidher tajjeb, vera kont proud li qed nagħmel xi ħaġa hekk, normalment ma tantx nagħmilhom dawn l-affarijiet. Imma li ma kontx naf li l-ħalib kien skadut. Allura tista' timmaġina t-toma tal-cake u x-naqa ta' anniversary gift tajthom lilhom.

Madam min dawk id-diski li il-fans ġennu għaraja Tate McRae, Revolving Door, għal matul il-weekend fuq bej. Speċjalment jekk int persuna li vera top ir-romcoms, żgur smajt bis-series il-ġdid li ħareġ issa li jismu Off Campus. U milli smajt vera series tal-ġennu sabiħ, u jiena l-bieraħ deċidejt nibdi ħalli nara, u meta mort nara ma kunt assolutament xejn. Biex imbagħad wara xi ftit minuti ninduna li rajt l-aħħar episode ta' din is-series. Temmen allura tipu minn vlog b'dejtu bl-ewwel episode. Sirt naf landing mingħajr ma rajt is-series kollu, issa ma nafx kemm nerġa' nibdih mill-bidu għax naf landing u kollox tibossa naqra għal xejn u x'naf

0: Diskali ma tistax ma toġbokx ta' Kelani u Asher xuda never għal-matul il-weekend fuq bej. U issa naħseb dili ġejja waħda mill-akbar giveaways favoriti tiegħi żgur.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Speċjalment għal dawk il-Formula 1 fans li l-ħolma tagħhom hija biex imorru jaraw il-Grand Prix live x'imkien. Aħna bħalissa qegħdin nagħtuk iċ-ċans biex tirbaħ żewġ biljetti biex morru taraw il-Grand Prix ġewwa Monza sa Settembru li ġej li jien ħanejdlek il-verità. Personalment vera nixtieq noħodhom jiena, eh? Grazie kbira lil-bibtana Wayserve, Burger King, Salvadin, Enamolta, Logo Graphics, Domino's, Browns, Umi Direct, fejn anka ikolkom il-flight u l-accommodation included u koll. Giveaway li żgur ma tistax titlef biex tirbaħ kemm tisma' l-bay breakfast u ibatilna kull WhatsApp tagħna il-kelma Monza u jekk ġej mitern u wejn jażluk għandek minuta biex twieġeb xi ftit trivia questions.

0: at flimkin ko ata mil jod data Alex Warren Fever Dream al matul il weekend u wissab of the gentlemen dejna l-istaġun li vera nobot li zgur li jint iddej ek naqra u koll li uwa l-istaġun tal-wirdin li jina ma nistax bil-wirdin wieħed mill-all time firsti ħanejdilkom l-verita Jiġifieri jekk nara xi wirdina fil-kamra tiegħi żgur mhux ħatarawni hemm ġew. U int taħsibha bħali tibża ħafna mill-wirdin jew idejhekk imma tipu ma tantx ta' tikas.
1: Tak,

kem kont inħob nisma ħadin. Miley Cyrus, Flowers, għalmatul il-ħat flasġija fuq bej u nkomplu ngawdu l-aħħar ftit sigħat flimkien ukoll. Jekk għandukom xi pjanijiet ukoll illejla ovvjament, ibatuli naqra fuq il-WhatsApp 9920897. Vera, nieħu gost nisma' minn għandek inkomplu.

This kali pa set ni Sman noon sa Pidar, Holly Humberstone, Cruel World, Fuq Bay. U kif dejt ni idlek reċentament, raj dal-video fuq TikTok fejn kiena mara li minn flok update u saqsijiet il-mostaħħa għalli normali, saqsijiet u naqrab mod differenti. Minn flok kitbitlu diska fejn fin diska bdejt il-saqsi għalli. Wow, naqra ta' daħ, għanejdlek il-verita, imma jiena naħseb nasal namilaja. Tipo, issa meta jkun li bżonn li f'nagħmel hekk issa naraw xejn lil boss, issa nisperaw li mhux qed jisma' li issa.

0: Narit nejri ġej, jinnu internetġu nitkellmu għal-program miħor ta' Homegrown Fame jgħaj ser ikolli artist fenomenali, Matthew James. Ser ikuni għata unek waqt Homegrown Fame jgħaw, ser nitkellmu fuq l-aħħar single li ħareġ, il-pjanijiet li għandu għal-kumplement ta' din is-sena u iktar affarijiet li probablement inti ma kontx taf dwaru.
1: Homegrown with Jake.
2: And Firetech before it happens.
1: Monday nights from 7 on 897 Bay.

0: mort il-bahar għall-ewwel darba u serquli l-flip-flop.
1: Jgħu tad-dettakki jenu kolla?
0: Normali u f-sens.
1: L-ewwel tiċċekkjajt marketplace jekk qiegħed hemmhekk xi ħaġa.
0: Xiexiela ħares tefgħu marketplace biċċa flip-flop rosa.
1: Biċċa flip-flop ismani, flip-flop ta' kejl baldakkino, social media influencer. Ismani.
2: With Satariano. Coca-Cola and Twisties. Weekdays, 3 till 7.